хижа залежа, тугышым борбын хашулы турен хуйни туйбыжа, тугымен на